0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Președintele Micuș Ordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi. Este un nou start pe care îl luăm împreună. Practic ne pregătim această zi cu tot felul de informații, cu muzică faină. Avem o selecție super de muzică din anii 90 până azi. Irina Gașpar, sunt alături de tine în demersul ăsta de trezire.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:10 în dimineața zilei de 18 iunie. 18 iunie până la urmă e o zi care pentru fiecare poate să însemne ceva special sau poate să meargă pe sărbători

0: internaționale, cum e, de exemplu, Sustainable Gastronomy Day, ziua gastronomiei durabile. O zi care promovează alimentația sustenabilă și tradițiile culinare responsabile. De asemenea, este International Sushi Day, ziua internațională a sushiului, o zi dedicată celebrării sushiului și culturii culinare japoneze. Este și International Picnic Day, ziua internațională a picnicului, pentru a încuraja petrecerea timpului în aer liber, și International Day for Countering Hate Speech, ziua internațională pentru combaterea discursului instigator la ură. O zi instituită de ONU pentru promovarea dialogului și combaterea discursului de ură. De asemenea, data asta de 18 iunie ne poate duce la anul 1910, atunci a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia și a durat până în 7 iulie din acel an. Iar în 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. Mai menționăm anul 1976, atunci a fost pusă piatra de temelie a extinderii combinatului de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca, celebrul CUG pentru cei care sunt din zona Clujului. Pentru astăzi ne ducem cu gândul la aniversați celebri, în mod deosebit la Paul McCartney, celebrul membru al Beatles. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci foarte bine, să o petreci cu prieteni faini și dacă ești la serviciu, ei bine, îți urez ca prietenii să-ți facă ziua foarte frumoasă în cel mai pozitiv mod posibil.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 6:20, bună dimineața! Să știi că inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate în cadrul unui proiect pilot la nivel național. Conform unui comunicat emis de ANAF, controlele au vizat 33 de firme care dețin 54 de puncte de lucru și acestea au fost alese în baza unor analize de risc. Pentru a descoperi neregulile, inspectorii au verificat tot felul de documente contabile, au comparat cu imaginile de pe camerele de supraveghere video din sediile controlate și așa mai departe. Principalele probleme descoperite au fost neemiterea bonurilor fiscale pentru schimburile făcute și tranzacționarea de valută fără identificarea clienților, că na, așa ar fi obligatoriu, nu? De asemenea, firmele nu au respectat obligația de a supraveghea și înregistra permanent activitatea și au raportat în acte sume mult diferite față de cele rulate în realitate. Așa că, din pricinile astea, inspectorii au dat amenzi de peste 1 milion de lei, 1 milion și au confiscat bani în valoare de peste 2 milioane de lei, mă rog, 2 milioane 300 de lei, dar ca idee au aplicat, iată, multe amenzi, multe sancțiuni. Totalul amenzilor a fost de 3 milioane și jumătate de lei. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc în județul Suceava, de exemplu. Acolo, la o casă de schimb, s-au găsit bani din tranzacții neînregistrate și sume care au fost introduse în respectiva unitate fără acte, fără niciun fel de act. Operatorul de acolo a fost amendat cu 60.000 de lei. Inspectorii au confiscat sume destul de mari în valută, peste 200.000 de euro, peste 35.000 de franci elvețieni, 42.000 de dolari, 22.000 de lire sterline. Da, o sumă destul de consistentă pentru un punct de genul acesta, pentru un operator. După acest proiect pilot, autoritățile analizează posibilitatea să extindă verificările în cât mai multe locuri din țară ca să combată evaziunea fiscală și, până la urmă, să verifice că se aplică legea în tocmai. Chiar așa, oare, prin minte, în ultimele secunde ți-a trecut când ai fost ultima oară la o casă de schimb valutar și ori nu ți-ar cerut buletinul să facă tranzacția asta, ori nu ți-a emis bonul aferent, ori alte nereguli ai remarcat? Recunosc că anul acesta de câte ori a trebuit să schimb, nu de extrem de multe ori, nu știu, poate de 3-4 ori, ceva de genul acesta, n-am întâmpinat situații de astea, adică mi s-a cerut clar buletinul, mi-a dat hârtia respectivă, pe care eu în general o am, păstrez destul de mult chitanțele, dar asta nu înseamnă că peste tot e la fel. Important e, într-adevăr, să conștientizeze fiecare că regulile astea sunt făcute cu un scop și nu doar să se plictisească cineva. Ne întâlnim cu Elvis și JXL, A Little Less Conversation. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix și o curiozitate ce ține de domeniul muncii. Fii atent, o judecătoare în vârstă de 98 de ani din Statele Unite ale Americii a făcut o cerere oficială să rămână în activitate, dar na, solicitarea a fost respinsă de Curtea Supremă. Pauline Newman a lucrat la Curtea de Apel încă din 1984, unde a judecat cazuri importante legate de comerț internațional, brevete, mărci comerciale și tot felul de chestii de genul ăsta. Și de-a lungul celor peste 4 decenii de carieră a avut peste 300 de opinii separate, motiv pentru care a primit porecla de marele disident. Da, CBS News are de fapt un reportaj despre ea și, în fine, în respectivul material, reporterii spun că problemele au început în urmă cu 3 ani, când Consiliul Judiciar a decis să o suspende din audierea cazurilor. Judecătoarea șefa instanței i-a propus atunci să se pensioneze sau să aleagă un statut de semipensionare care i-ar fi oferit mai puține atribuții. Ei, pentru că Pauline Newman a refuzat aceste variante, conducerea instanței a emis un document, ceva hârtie acolo, în care arăta că starea de sănătate nu îi mai permite acesteia să-și îndeplinească eficient obligațiile profesionale. Oficialii au invocat diverse afecțiuni medicale, printre care ceva episod de leșin, anumite reclamații venite din partea colegilor de muncă, etc. Și nemulțumită de decizia de suspendare, judecătoarea respectivă, deci de 98 de ani, și-a dat colegii în judecată. În cele din urmă, Curtea de Apel a decis împotriva ei, Curtea Supremă i-a respins definitiv cererea de a reveni în activitate, dar e o chestie care cumva e atât de contrastantă, nu, cu ce se întâmplă la noi, adică se dorește atât de repede să se iasă la pensie în România, iar în alte părți lumea își dorește să continue activitatea până iată aproape la vârsta centenarului. Acum, eu cu un gând așa îi urez sănătate respectivei femei să-și găsească totuși chestiuni de făcut, pentru că da, din ce înțeleg, trecerea de la activitate la o pensionare totală, adică să nu ai nici de cum de a mai face cu jobul, e destul de complicată și se recomandă în general o tranziție, o perioadă de asta de trecere progresivă. Dar noi progresiv trecem printre piese, avem și din anii 90 și după anii 2000 până în 2026. Shanice, de exemplu, în minutele următoare, cu o piesă de la începutul anilor 90, I Love Your Smile. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Niall Horan și un hit 2026. Am ascultat la Radio Transilvania ora 6 și aproape 40 de minute. Să știi că în primul trimestru al anului pe care îl parcurgem noi acum, rata șomajului din România a crescut ușor, a ajuns la 6,5%, a înregistrat practic o creștere de 0,2 puncte procentuale față de ultimele luni ale anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică indică faptul că numărul persoanelor fără un loc de muncă a afectat în mod egal ambele sexe. Valoarea a fost practic aceeași atât la bărbați cât și la femei. Diferențe foarte mari s-au observat însă între sate și orașe. Rata șomajului a fost de 10,3% în mediul rural, comparativ cu 3,5% în mediul urban. De asemenea, cea mai dificilă situație s-a înregistrat în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, unde acest indicator a atins nivelul de 27,4%. În ceea ce privește populația care are deja un loc de muncă, rata de ocupare pentru persoanele cu vârstă între 15 și 64 de ani a rămas la nivelul de 62%, un pic peste, o valoare identică cu cea din trimestrul anterior. Datele oficiale arată că bărbații lucrează într-un procent mai mare decât femeile. Raportul este de 71% la bărbați față de 54% la femei. Aceeași tendință se menține și în funcție de zona în care locuiesc cetățenii. Rata de ocupare este mai ridicată la orașe, da, undeva la aproape 70%, în timp ce la sate este de doar 55%. În rândul tinerilor din această categorie de vârstă, doar 16,5% aveau un loc de muncă în primele luni ale acestui an. Urez tuturor celor care își doresc să lucreze, să-și găsească un job, să-și găsească un serviciu. M-am întâlnit în ultimele săptămâni cu mai multe persoane care își doreau să-și schimbe serviciul sau își doreau cu ardoare să găsească un loc potrivit în care să se integreze, să poată să progreseze acolo unde merg, lucruri care până la urmă țin de normalitate. Kylie Minogue în minutele următoare, Spinning Around, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Miley Cyrus și această splendidă piesă Flowers, ora 6:47 de minute. Nu e foarte splendid faptul că fraudele financiare la nivel mondial au înregistrat o creștere foarte mare de la an la an. A ajuns pe 2025 la suma record de 442 de miliarde de dolari. E o valoare care depășește chiar și întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că aceste înșelătorii nu mai sunt simple incidente izolate, au devenit activități extrem de bine organizate și ridică, să zicem, criminalitatea informatică la un nivel complet nou. În Europa și în țara noastră, cele mai mari amenințări sunt reprezentate de mesajele false care fură date personale, mesajele privitoare la clonarea identității unor instituții sau funcționari, promisiunile de investiții fictive sau atacurile asupra aplicațiilor bancare de pe telefon. Tehnologia modernă, desigur, joacă un rol foarte important în toată această evoluție, chiar dacă e negativă, mai ales că peste jumătate dintre fraudele actuale implică utilizarea inteligenței artificiale. Și cu ajutorul acesteia, furtul de identitate a devenit una dintre cele mai sofisticate și mai greu de depistat forme de atac până la urmă. În mediul online din România, capcanele sunt la tot pasul. Datele arată că unul din trei români a pierdut bani după ce a urmat sfaturi financiare neverificate de pe net. În medie, o persoană păgubită pierde în jur de 731 de lei la fiecare incident de acest gen, iar șansele de redresare sunt minime, pentru că doar 4% dintre victime reușesc să își mai recupereze sumele pierdute. În contextul ăsta periculos, educația financiară cred că rămâne prima și cea mai importantă metodă de protecție pentru fiecare dintre noi. Prevenția trebuie să fie mult mai rapidă, mai inteligentă, ca să țină pasul cu atacurile infractorilor cibernetici. Și în plus, dacă o persoană cade în plasă și realizează că a fost înșelată, reacția imediată e foarte importantă. Primele ore de la producerea incidentului sunt cele mai importante și pot face poate chiar diferența între blocarea conturilor pentru limitarea pagubei și pierderea definitivă a banilor. De asemenea, dacă ai fost victima unei tentative, deci nu s-a putut face înșelătoria, dar ai fost sunată, îți recomand să iei legătura cu autoritățile, pentru că în felul acesta poți contribui la elucidarea anumitor cazuri, la prinderea anumitor infractori. Ok, pe tine nu au reușit să te păcălească, dar poate pe alții ar reuși, alții care poate nu sunt la fel de pe fază ca tine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

6:53, nu știu dacă știai, dar apa minerală era brand internațional acum 100 de ani. Toată această lună, iunie, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, în complexul muzeal, poți descoperi un obiect aparent simplu, dar cu o poveste surprinzătoare. Un flacon din Gresie pentru apă minerală, vechi de peste un secol. Toată luna poți merge la muzeu, în sala cu grifoni. Și de ce merită să-l vezi? Pentru că recipientul ăsta a fost folosit la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru îmbutelierea apei minerale și poate fi considerat unul dintre strămoșii sticlelor moderne de apă. Materialul din care e realizat, gresia asta, avea un super avantaj pentru acea vreme, păstra apa rece și o proteja de lumina soarelui. Să ne gândim cum era în urmă cu niște ani, nu chiar ca astăzi. Lucrurile erau foarte diferite, deci trebuia să fii foarte inventiv. Pe flacon se află și un sigiliu impresionant cu stema fostului regat al Prusiei, inclusiv celebrul vultur prusac și monograma FR Fredericus Rex, dedicat regelui Frederic cel Mare. Apa provenea din zona Needle Settlers, e o zonă renumită pentru izvoarele sale de apă minerală și de aici vine și termenul de seltzer, ca să zic așa, folosit și astăzi pentru anumite tipuri de apă carbogazoasă. Ideea e că pare un obiect banal, dar are o istorie foarte interesantă pe care o poți descoperi mergând acolo. Poate și mai interesant este faptul că astfel de flacoane erau exportate pe mai multe continente. Arheologii și scafandrii au descoperit exemplare similare în locuri aflate la mii de kilometri distanță, semn că apa din Selters era extrem de apreciată în toată lumea. Dacă îți plac poveștile ascunse în obiecte vechi, istoria, misterele trecutului sau pur și simplu cauți ceva interesant de făcut în Oradea, nu rata exponatul lunii iunie. De data aceasta vorbim, iată, de un recipient special, pentru că uneori un simplu recipient de apă poate spune o poveste despre comerț internațional, tehnologie, modă, viață de zi cu zi de acum 150 de ani. Așa că ești invitat să descoperi acest lucru. Și îi felicit pe cei de acolo care în fiecare periodic, în fiecare lună au foarte multe lucruri interesante, cei de la muzeul din Oradea. Suntem pe final de primă oră, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, avem temperaturi cuprinse între 13 și 16 grade Celsius. Mai exact, 13 grade se înregistrează acum ca media orașului la Bistrița și la Beclean, 14 grade Celsius avem la Turda, 15 grade la Cluj, la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, de asemenea la Mediaș și la Carei, tot 15 grade Celsius, 16 grade avem la Oradea, la Alejdă și de asemenea la Beiuș. Un cer înorat în toată Transilvania avem în acest moment, iar intervalul de maxime pentru astăzi, pentru zona Transilvaniei, este de 24 până la 28 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele, să vedem cum stăm, destul de bine din ce văd, la modul general, dar luăm mai individualizat. Uite, de exemplu, dacă pornești în acest moment din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în Piața Unirii, pe tronsonul cu șoseaua Avramiancu, poți să faci și doar 28 de minute, ceea ce e relativ puțin în contextul general. Din Apahida din centru și până în Piața Unirii, 41 de minute, indiferent că mergi pe lângă aeroport sau pe Bulevardul Muncii. Dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi în Piața Mărăști, ai de parcurs 37 de minute, aproape indiferent de varianta pe care mergi, fie prin Gruia, fie pe la gară. Iar dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei cu aceste calcule, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina și fără probleme, din Sântion până în Velența, 18 minute pe centură, 20 de minute dacă mergi pe zona industrială, iar dacă ești în Nojorid și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute fără niciun fel de

0: 7:13, bună dimineața! Să știi că România continuă să se apropie de media Uniunii Europene în ceea ce privește consumul individual efectiv. E un indicator important care măsoară nivelul de bunăstare al gospodăriilor. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică și preluate de Agerpres, consumul din țara noastră a ajuns anul trecut la 86% din media europeană. Situația diferă destul de mult de la o țară la alta, valorile variază între un minim de 73% în Ungaria și Letonia și un maxim de 145%, de exemplu, în Luxemburg. La nivelul întregului bloc comunitar, 8 state membre au reușit să depășească media europeană la acest capitol. Cele mai ridicate niveluri de consum s-au înregistrat în Luxemburg, da, cum spuneam, care se află cu 40% peste medie, apoi Germania cu 20% peste și țările de jos cu 19% peste. La polul opus, cele mai mici procente au fost raportate în Ungaria și Letonia, consumul a fost cu 27% sub medie. România se poziționează la egalitate cu Portugalia și Slovenia. Aceste țări au un consum cu 14% mai mic decât media Uniunii Europene. În mod similar, diferențe mari între statele membre se observă și în cazul produsului intern brut, da, PIB-ul, produsul intern brut pe cap de locuitor. Doar 10 țări din Uniunea Europeană au un PIB per capita mai mare decât media europeană. Topul, desigur, este condus de Luxemburg, Irlanda și țările de jos. În schimb, cele mai scăzute valori ale acestui indicator economic au fost înregistrate în Bulgaria și Grecia. Apoi vin Letonia, Slovacia, Ungaria, Croația și România. Urmărim ce se întâmplă, să știm, să nu ne ia chiar orice prin surprindere. Unele vești sunt foarte bune, altele sunt menite să ne facă să fim mai atenți, mai vigilenți sau oricum să ne stimuleze poate mai mult, aș zice.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:23. Nu știu dacă știi, dar unul dintre tineri români întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Lipsa experienței profesionale le îngreunează accesul pe piața muncii și mulți dintre ei spun că au nevoie de câteva luni ca să se poată angaja. Și ca să le faciliteze integrarea profesională, statul oferă absolvenților sprijin prin consiliere profesională, oferă anumite ajutoare financiare și, atunci când e necesar, chiar cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, liceu sau școli post-liceale sau facultăți se pot înscrie la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, ca să beneficieze de consiliere profesională și sprijin în găsirea unui loc de muncă. Dacă nu reușesc să se angajeze în primele două luni, ei pot primi o indemnizație de șomaj, iar valoarea indemnizației reprezintă 50% din indicatorul social de referință, adică aproximativ 330 de lei pe lună, timp de 6 luni. În cazul în care își găsesc un loc de muncă, absolvenții au o primă de inserție în valoare de 3 ori indicatorul social de referință și asta înseamnă aproximativ 2000 de lei. Da, sunt multe lucruri ce pot fi urmărite, trebuie doar să fii pe fază și să vorbești cu autoritățile care îți pot da detaliile potrivite.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
4: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Așa este.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Cosmin Puriș, redactor șef al publicației Făclia.
4: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Astăzi vă prezentăm principalele subiecte din ediția tipărită a ziarului Făclia, cel mai cunoscut și mai citit ziar cotidian din județul Cluj, publicație independentă care apare din 23 decembrie 1989. Editorialul de astăzi este semnat de cunoscutul ziarist Demostene Șofron, care are o experiență de peste 35 de ani în jurnalismul cultural și sportiv. El abordează performanța pe care a atins-o clubul de basket Universitatea și ce înseamnă pentru acest club și pentru municipiul Cluj-Napoca al 6-lea titlu național consecutiv pe care l-a obținut în acest an. Ediția de astăzi este deschisă cu un subiect economic în care se atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă transportatorii clujeni și riscurile la care aceștia sunt supuși, existând posibilitatea ca nu peste mult timp foarte multe companii și operatori din zona transporturilor să intre în faliment. Un alt subiect foarte interesant prezintă echipa de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, formată din 11 tineri de la inginerie în construcții și tineri de la arhitectură, care urmează să participe la prestigioasa competiție Seism Design Competition din Portland, SUA. Este o competiție în domeniul construcțiilor care se facă față la mișcările seismice și unde până acum echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca a obținut numai puțin de 7 titluri, a câștigat de 7 ori această competiție, clasându-se pe primul loc la nivel mondial. Tot în ediția de astăzi a ziarului Făclia veți afla detalii despre târgul de carte Bookfest, care urmează să înceapă astăzi la Centrul de Cultură Urbană Casino. Bineînțeles, nu lipsesc detalii și informații despre campionatul mondial de fotbal, dar și despre ce se întâmplă în viața politică românească și despre demersurile pe care le fac actorii politici în vederea constituirii unui nou guvern. Totodată, un alt subiect vizează protestul organizat miercuri seara de studenții clujeni, care au ieșit în stradă în fața prefecturii Cluj pentru a cere abrogarea legilor inițiate și promovate de guvernul Bolojan, legi care i-au afectat foarte mult pe studenți. Bineînțeles că în pagina de cultură sunt prezentate multe evenimente care se desfășoară în cadrul Festivalului de Film Transilvania, precum și premiul acordat de ziarul Făclia în cadrul competiției locale a Festivalului de Film Transilvania. Este un premiu pe care noi l-am dat pentru eseul lui George Sorinca, un eseu care a dus la realizarea filmului Căi Ferate, un film excelent care a câștigat competiția locală, iar ziarul Făclia a decis să acorde premiul în cadrul acestei competiții acestui regizor, George Sorinca, pentru filmul său Căi Ferate. Vă dorim o zi bună și vă invităm să cumpărați ziarul Făclia de la chioșcurile de ziare, iar cei care doriți să-l aveți în fiecare zi în casele noastre, vă puteți abona fie prin poșta română, fie prin firma de distribuție.
3: Da. Mulțumim frumos, Cosmin Puriș, redactor șef al publicației Făclia.
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Just Might, ora 7:41 de minute, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții: e mai important să-ți placă jobul sau să fie bine plătit? Este una dintre cele mai frecvente dileme atunci când alegem sau schimbăm un loc de muncă. Pe de o parte, un salariu bun oferă, sigur, stabilitate financiară, posibilitatea să economisim, să călătorim, să avem un nivel de trai mai confortabil și așa mai departe. Pentru mulți oameni, mai ales în perioada de incertitudine economică, nu, remunerația e criteriul principal în alegerea unui job. Pe de altă parte, un loc de muncă ce îți place, îți poate aduce satisfacție personală, motivație, o stare de bine pe termen lung. Petrecem o mare parte din viață la serviciu, iar dacă activitatea pe care o desfășurăm nu ne reprezintă sau, mă rog, nu ne oferă niciun fel de împlinire, e posibil să apară frustrări și lipsă de motivație și multe alte lucruri negative, indiferent de nivelul salariului. Sigur, situația ideală este să găsim un echilibru între cele două, un job care să ne placă și care să fie remunerat foarte bine. Totuși, în realitate, mulți oameni sunt nevoiți să facă un compromis între pasiune și venit. De aceea te invit să răspunzi cumva, într-un fel care crezi tu că e potrivit, la întrebarea din această dimineață: ce ai alege, un job pe care îl iubești, dar mai slab plătit, să zicem, sau unul care e foarte bine plătit, dar care nu îți aduce satisfacție? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, care e răspunsul tău la întrebarea aceasta. Poți să trimiți și un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926, tot așa, să scrii care crezi tu că e, de fapt, răspunsul corect la întrebarea de alegere între job sau un job care să-ți placă, respectiv un job care să fie foarte bine plătit. Ce e mai important dintre cele două?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50 de minute. Am văzut că inspectorii ANAF au descoperit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor pe care le-a făcut pe parcursul aproape unui an întreg, mai exact în perioada iulie 2025-mai 2026. Angajații care sunt pe departamentele de verificare a situației fiscale personale au făcut peste 1000 de acțiuni de control la persoane fizice care nu au putut justifica de unde au avut banii pentru diversele achiziții, investiții, depuneri bancare și așa mai departe. Pe lângă sumele suplimentare stabilite, inspectorii au pus și măsuri asiguratorii de peste 123 de milioane de lei pentru a proteja bugetul statului. Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, problemele principale au apărut atunci când oamenii nu au putut demonstra proveniența banilor cash folosiți pentru cumpărarea de case, de mașini, pentru creditarea firmelor proprii sau pentru depuneri în conturi. Multe dintre persoanele verificate au susținut că aveau economii în numerar, că na, au realizat venituri în străinătate, că au primit bani de la alte persoane, treburi de genul ăsta. Totuși, verificările au arătat că aceste explicații nu au fost susținute de acte care să dovedească valoarea sumelor, momentul obținerilor, existența lor reală și așa mai departe. În multe situații s-a constatat că banii nu aveau o trasabilitate clară pentru că persoanele indicate ca fiind sursa împrumuturilor sau cadourilor nu aveau ele însele capacitatea financiară de a oferi acele sume. Și în plus au lipsit documentele care să confirme circuitul banilor. Reprezentanții instituției au declarat că pe lângă aceste averi nejustificate, inspectorii au descoperit și alte venituri nedeclarate care aveau care să aibă sursă clară. E vorba despre bani obținuți din chirii, activități independente, câștiguri de pe bursă sau sume realizate în străinătate pe care nu s-au plătit taxele legale. E complicat așa, într-adevăr, să ai o grămadă de bani și să nu poți să justifici. Sigur, e complicat cu ghilimelele de rigoare și la modul un pic ironic. Pe pagina de Facebook însă, întrebarea nu e neapărat de bani, deși indirect tot de bani se leagă. Este mai important să-ți placă jobul sau să fie bine plătit? Pentru că uneori ai de ales între acestea două și trebuie să faci o alegere. Marius, bună dimineața, Marius! Marius ne scrie, trebuie să-ți placă ceea ce faci, dar și dacă ești bine plătit, contează dacă ești bine plătit. Parcă începe să-ți placă, înțeleg, reformulez, Marius zice așa, trebuie să-ți placă ceea ce faci, dar și dacă ești bine plătit, parcă începe să-ți placă munca. Foarte bună chestia asta, Marius, nu m-am gândit, uite, da, așa e. Pe urmă, îl avem pe un alt ascultător, să-i zicem Genu. Pentru mine, că îmi place jobul să fie în armonie cu spiritul meu, sunt 10 ani de când sunt în România, ce mi-am dorit este pace și să fiu în simplicitate. Mă rog, deci cred că să fie lucrurile simple, despre asta bănuiesc că e vorba. Flaviu ne scrie, o combinație între cele două. Dacă nu-ți place, va fi un chin să muncești. Dacă nu ești destul de bine plătit, vei fi frustrat. Cristina, de asemenea, ne lasă un comentariu în care trebuie să fie o combinație între amândouă variantele. Și mai avem, uite, cineva care se ocupă de Festival Național de Folk de la Băile Felix, nu știu numele exact, dar scrie așa, important este să ai weekendurile libere. Iată, un criteriu care, într-adevăr, de foarte multe ori contează. Florina, bună dimineața, Florina. La ora actuală, jobul pentru mine să fie bine plătit, nu mai contează dacă îmi place sau muncind prins drag și de locul de muncă. Hai, uite, vezi, pe principiul pofta vine mâncând, un pic adaptat și în discuția noastră, pofta pentru job vine odată cu salariul bun. Interesant de urmărit și această mică filozofie. Suntem pe final de întâlnire, o dimineață bună și pentru mine, sper că și pentru tine. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. De la 6 până la 8 ne trezim împreună, foarte fain. Irina Gașpar sunt, o zi de vis excelentă, minunată să ai.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

Adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte. Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne mai aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Lucian Blaga, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, pe strada Horea, pe bulevardul București, pe strada Eremia Grigorescu, în zona pieței Mihai Viteazu, în zona pieței Cipariu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Made in Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Arunci și vă invit ca de fiecare dată să discutăm despre cele mai importante informații ale momentului, despre știrile zilei. Discutăm despre cotidian, despre actualitate, despre evenimentele importante care se întâmplă aproape de noi și vă invit, așa cum cred că v-am obișnuit, să veniți și voi cu idei, cu propuneri, cu sugestii. În general, propunerile pe care le-am primit de la voi au devenit subiecte și teme de discuție în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

e mei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi aș vrea să vorbim despre una dintre cele mai importante decizii din viața unui tânăr, alegerea facultății. Asta cu atât mai mult cu cât ne apropiem de momentul în care se fac înscrieri sau admiteri la facultăți și, sigur, vreau să vorbim despre un oraș care de 10 de ani atrage studenți din toată țara și din străinătate. Sigur că da, orașul în care locuim, Cluj-Napoca. Întrebarea acestei ediții e cât se poate de simplă și de directă. Ce facultate ai urma și de ce ai alege Clujul universitar? Așa că aștept răspunsurile voastre. Puteți lăsa mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș aici la Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
3: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că de obicei în fiecare zi deja discutăm despre educație. Vreau să vă spun că sigur că da, e o știre care a fost rulată foarte mult pe parcursul zilei de ieri. Examenele elevilor ar putea să fie afectate de protestele sindicatelor din educație. E o declarație pe care a făcut-o Marius Nistor, lider sindical. Există și posibilitatea ca examenele naționale să fie afectate. Elevii de clasa 8-a dau luni, așa cum știm, evaluarea națională. Întrebat dacă ar urma să fie afectate aceste examene, liderul Marius Nistor a spus că există această posibilitate într-o declarație cu reporterul Digi24 de la protestele care s-au desfășurat în Piața Victoriei. Sigur, e o teză care e adusă în discuție de către sindicatele din educație de obicei în această perioadă când sunt examene. Nu cred că se va ajunge acolo, dar e un soi de mesaj care încearcă să pună presiune pe minister. Nu știu dacă va obține și anumite efecte. Oricum, aș vrea să vorbesc pe parcursul, poate, intervențiilor viitoare despre genul acesta de comportament sindical. Nu știu dacă este cel mai corect. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 18 iunie. În 1812 este războiul din 1812. Congresul American declară război Regatului Unit al Marii Britanii. În 1815, pe 18 iunie, are loc una dintre cele mai celebre bătălii din istorie, bătălia de la Waterloo, Belgia astăzi, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței. Pe 18 iunie 1910 a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia, Anglia. În 1925, pe 18 iunie, s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și al sărbătorilor legale. În 1940, pe 18 iunie, în cadrul celui de-al doilea război mondial, generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continue lupta. Momentul a fost cunoscut drept apelul de 18 iunie. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteză cu aer cald Gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Aceea

0: Hello, bubble. What was it you down? Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicuș Ordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hurea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania și așteptă orice comentariu sau gând de la voi pe această temă. Sunt foarte curios să aflu părerile și comentariile voastre pe acest subiect, asta cu atât mai mult cu cât vorbim de una dintre cele mai importante decizii pe care și tinerii, dar în colaborare cu părinții, le iau într-o astfel de perioadă. Uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Cumva aș prelungi întrebarea acestei zile: ce s-ar face Clujul fără studenți? Dacă, de pildă, mergem pe prima variantă de ce alege Clujul universitar, ce s-ar face, în replică ar fi, ce s-ar face Clujul fără studenți? Pentru că dinamica, bucuria, frumusețea acestui oraș este dată de acești 70, 80, până într-o 100 de mii de studenți care populează Clujul în fiecare an. Și mă gândeam, de pildă, spuneam în foarte multe momente că cele mai frumoase două perioade sunt cele de pe final de mai, început de iunie, când e perioada de examene, deci perioada de festivități, și sigur că da, luna octombrie, când Clujul revine la viață după o bine meritată vacanță și revin studenții în Cluj, se creează așa o atmosferă absolut splendidă. Tocmai de asta, cred că cele două lucruri sunt cât se poate de legate: dinamica Clujului și sigur că da, prezența studenților aici, a universităților în consecință. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
5: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației schimbă profilul inspectorului școlar prin noi reguli de concurs. Dispar probele la clasă, rămân testul de legislație și interviu. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, arată un studiu. Și Uniunea Europeană schimbă regulile pentru zboruri, noi drepturi și reguli mai clare pentru pasageri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de evaluare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educație. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Unsar IRES, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune, indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania, haideți să mai vorbim puțin și despre ceea ce înseamnă destinații sigure de vacanță pe perioada verii. Un nou raport european arată că majoritatea plajelor, lacurilor și râurilor monitorizate din Europa oferă condiții sigure pentru not. Totuși, diferențele dintre țări rămân semnificative. Unele destinații populare au înregistrat rezultate surprinzătoare, scrie Euronews. Citat de Mediafax, cea mai bună performanță a fost înregistrată de Cipru, unde toate zonele monitorizate au primit calificativul excelent. Pe următoarele locuri se află Grecia, Bulgaria și Austria, toate cu peste 96% dintre apele de înbăiere încadrate la cel mai înalt nivel de calitate. În cazul lacurilor și râurilor, Austria și Finlanda au obținut cele mai bune rezultate, aproximativ 95% dintre apele interioare fiind considerate excelente pentru înnot. La polul opus, Albania a înregistrat cel mai redus procent de ape clasificate drept excelente, apoi Estonia, Polonia, Ungaria și Belgia au avut de asemenea rezultate sub media europeană. În ceea ce privește exclusiv apele interioare, Spania a obținut cel mai slab scor. Franța, Olanda și Estonia sunt statele europene unde peste 3% dintre zonele de înbăiere analizate au fost încadrate la categoria cea mai slabă. Raportul concluzionează că Europa continuă să ofere unele dintre cele mai sigure ape de înbăiere din lume, însă schimbările climatice, urbanizarea, episoadele extreme de vreme reprezintă provocări tot mai importante pentru menținerea acestor situații. Așadar, Cipru rămâne cu cea mai bună apă când vine vorba de plaje, Grecia și Bulgaria. Și dacă vreți lacuri pe care să le explorați pentru baie în vacanță, Austria și Finlanda. Acum, nu știu cât de mică e sau de mare e temperatura în Finlanda, chiar și pe perioada verii. Dar, ce-i drept, uite, Cipru, Grecia și, surprinzător, Bulgaria sunt destinații cu ape sigure. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că mai discutăm despre destinații de vacanță, eu vă invit să mai intrați din când în când pe apuse în transilvania.ro pentru a urmări câteva dintre frumusețile locurilor noastre de aici din apropiere. Vă spuneam într-o intervenție trecută despre Valea Răcătăului, vă fac, nu știu, cunoscut acum un alt loc, un peisaj absolut superb. Culmea Măgura, deasupra satului Boti. Dealul Boti este o localitate componentă a comunei Beliș și această culme, Măgura, este un punct de belvedere și deasupra lacului Beliș Fântânele, absolut minunat, spectaculos. La fel cum de spectaculoasă este și șoseaua, destul de încurstă pe alocuri dintre Bălcești și dealul Boti, dar merită. Este o frumusețe mai cu seamă acum când e acest verde intens în zona apusenilor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de evaluare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl alocă astfel încât să facă inteligența artificială utilă, cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Tujă rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumul de asumblare, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Chemei din Cluj la Radio Transilvania. Am un prim mesaj de la Ioana. Ioana îmi scrie: eu am ales psihologie. Am ales acest domeniu pentru că oamenii sunt mai preocupați de sănătatea mentală, iar psihologia oferă multe direcții de dezvoltare. De ce Cluj? Pentru că este un oraș foarte divers, ai contact cu oamenii din toate regiunile țării și chiar din alte state. Pentru cine studiază comportamentul uman, este un mediu excelent. Ioana, îți mulțumesc pentru mesaj. Aștept și alte gânduri și comentarii pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și, foarte important, aștept în continuare mesajele voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mai am un mesaj de la Andrei. Andrei spune: eu aș merge spre informatică sau inteligență artificială, pentru că tehnologia influențează tot mai multe domenii și cred că viitorul va aparține celor care înțeleg și dezvoltă aceste sisteme. Aleg Clujul pentru că aici sunt foarte multe companii IT, internship-uri și evenimente de profil. Poți să înveți la facultate și în același timp să intri în contact cu piața muncii încă din timpul studiilor. Andrei, îți mulțumesc pentru mesaj. Aș fi fost curios să ne spui și unde ești în ultimul an la liceu, dacă ești în Cluj sau în afara Clujului, dar mulțumesc pentru un mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: defunto.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Haide!
9: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
10: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
11: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu 2 trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Toate radiourile dau aceeași muzică.
13: Muzică?
12: Radio Transilvania este diferit.
13: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 10 și 38 de minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și dincolo de facultatea pe care vă alegeți, de discuțiile legate până la urmă de formare, de educație, mă gândeam să trecem puțin și pe la Campionatul Mondial de Fotbal, ediția 2026, campionatul desfășurat în SUA, Canada și, și Mexic. Trebuie să recunosc, stadioanele pe care le-am văzut acolo sunt ceva de nedescris. Chiar mă uitam la stadionul din Dallas și Houston, cele două stadioane din statul Texas de ieri, unde s-au desfășurat două dintre partide, absolut impresionant. Nu cred că în Europa sunt asemenea stadioane, pur și simplu nave zburătoare, ca să zic așa. Colosal, colosal, pentru că am rămas cu imaginea Rose Bowl-ului din Los Angeles de acum 32 de ani, când România făcea performanță în Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, sigur că da, am avut parte de două meciuri absolut spectacol. Ieri un meci la egalitate al Portugaliei cu Republica Congo și aici, sigur, n-aș pune neapărat chestia de surpriză, pentru că cei de la formația africană de la Congo sunt totuși jucători care joacă la niște campionate din Europa foarte puternice. Pe de altă parte, sigur că da, e din nou acest stres al lui Cristiano, pe care eu îl consider unul dintre jucătorii care au fost cei mai importanți în istorie și în mod nemeritat n-a primit și un al șaselea trofeu al balonului de aur, dar în fine, asta e o altă poveste și asta se întâmplă sigur mai demult acum vreo 8 ani. Dar cu toate acestea, sigur, Cristiano Ronaldo nu mai reușește de ceva vreme. S-a văzut iritarea lui în joc, faptul că nu, uite, pierde niște tempo important în fața unor contracandidați, lui Messi, care a făcut un hat-trick, sau, nu știu, a lui Kylian Mbappé două goluri, Haaland două goluri și, pe urmă, ce să vezi, am văzut aseară unul dintre cele mai frumoase meciuri ale, să spunem, primei manșe din acest campionat mondial, Anglia-Croația, o reeditare a semifinalei din 2018, de asta dată Anglia a depășit clar Croația, a îmbătrânit și Croația, pentru că nu mai putea nici jucătorul ei emblematic, Luka Modric, care a și făcut penaltiul. Da, îmi place să povestesc despre campionatul mondial, recunosc, sunt fascinat. 4-2 pentru Anglia. Anglia e, hai să spunem, una dintre candidate, probabil, anul ăsta la titlul mondial. Ar fi 60 de ani de la singurul titlu mondial câștigat de ei chiar în Anglia, la ei acasă. Acum să vedem dacă vor reuși să facă o nouă performanță în lumea nouă, în Statele Unite ale Americii. Complicat, pentru că, repet, sunt foarte multe echipe bune, mai e încă mult până departe, abia s-a încheiat prima etapă acestei competiții, prima etapă din grupe. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

prietenos. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Perioada în care românii pot obține gratuit cartea electronică de identitate a fost prelungită cu 2 luni. Dacă termenul anunțat inițial era 30 iunie, autoritățile au decis ca documentul să fie liberat fără taxă până la 29 august. După această dată, emiterea cărții electronice de identitate va costa 70 de lei, iar pentru cartea de identitate simplă, taxa va fi de 40 de lei. Programările se fac exclusiv online prin platforma Ministerului Afacerilor Interne. Reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor spun că noul document oferă o protecție sporită a datelor, poate fi folosit ca document de călătorie și permite autentificarea în sisteme informatice, inclusiv utilizarea semnăturii electronice. Peste 2 milioane de români au optat deja pentru noul act de identitate. Cartea electronică este liberată în aproximativ 2 săptămâni, iar cererile pot fi depuse la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj și rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: furul noaptea.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am putea spune că în Cluj opțiunile sunt foarte numeroase. Fiecare tânăr are propriul drum, însă un lucru pare să-i unească pe mulți dintre cei care aleg Clujul, asta așa dintr-o experiență pe care am văzut-o în diverse discuții: combinația dintre educație, oportunități profesionale și viață studențească. Așa că revin la întrebarea acestei zile: voi ce facultate ați urma și de ce ați alege Clujul universitar? Aștept în continuare mesajele voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
2: Asculți Made in Cluj!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

Ia mai din Clâșlară de Transilvania un mesaj de la Mara care spune: aș alege medicina, mi se pare una dintre profesiile care pot schimba vieți. E o facultate grea, dar oferă și multă satisfacție profesională. Și de ce Cluj? Pentru că aici există o tradiție foarte puternică în domeniul medical. Ai acces la spitale universitare, la profesori recunoscuți și la o comunitate studențească foarte activă. În plus, Clujul oferă multe oportunități de voluntariat și practică. Mara, îți mulțumesc pentru acest mesaj. Așteptând în continuare gândurile voastre pe această temă, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1.299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex, clasa A, 1.200 de rotații pe minut, la doar 1.149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: de ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Mi-a lăsat și Vlad un mesaj care spune că ar alege jurnalist și comunicare pentru că îmi place să spun povești și să explic evenimente importante pe înțelesul tuturor. Iar Clujul este un oraș cu multe festivaluri, evenimente culturale și inițiative civice. Pentru un viitor jurnalist ai permanent subiecte și oportunități de a învăța. Vlad, mulțumesc pentru mesaj și pentru gânduri. Da, uite, te încurajez să mergi spre zona asta, mai cu seamă că sunt absolut convins că ți se potrivește. Acum trebuie să recunosc că știu cine mi-a trimis ultimul mesaj și tocmai de asta cred că ar fi potrivit o astfel de facultate. Și da, Cluj oferă foarte multe oportunități din acest punct de vedere, deși trebuie să recunoaștem, când vine vorba de evenimente la nivelul jurnalismului care se întâmplă probabil în alte urbe, în alte metropole europene, sigur că da, în țară ne mai raportăm doar la București, încă mai e loc de astfel de evenimente. Dar mulțumesc pentru comentariu. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, cumva mă face invidiosă, dar o invidie constructivă această discuție sau răspunsul pe care îl dau foarte mulți tineri, pentru că sunt, iată, în această frumoasă perioadă a vieții în care trebuie să aleagă facultatea pe care o vor urma. Cert este că astăzi ai la îndemână mai multe posibilități și studenția e mult mai dinamică sau mai efervescentă decât perioada, sigur, în care probabil că am fost noi ca generație adulte. Asta și prin prisma faptului că e această lejeritate de a vizita sau de a merge cu bursă sau un program de studiu în universități din afară, din Europa în special, ceea ce mi se pare absolut superb și cred că e o experiență teribilă. Și aici, de pildă, asta ar fi o încurajare sau o recomandare pe care am văzut-o la foarte mulți, chiar dintre oamenii cu care am stat de vorbă, din oamenii care probabil ca și mine n-au avut neapărat această șansă de a merge în afară. Bursele Erasmus, programele respective la vremea când eram eu student, erau chiar la început, nu exista această apetență. România nu era în Uniunea Europeană, dar uite că astăzi e această variantă și mă gândesc câte oportunități au tinerii care ajung într-o universitate, într-o facultate aici la Cluj. Rămânem așadar deschiși cu întrebarea noastră: ce facultate ai alege? De ce ai alege Clujul Universitar? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
3: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent index global al păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne mai aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Lucian Blaga, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, pe strada Horea, pe bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Mihai Viteazu, în zona pieței Cipariu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

E mai vin Cluj la Radio Transilvania, haideți să mai vorbim puțin și despre ceea ce înseamnă destinații sigure de vacanță pe perioada verii. Un nou raport european arată că majoritatea plajelor, lacurilor și râurilor monitorizate

0: Estonia, Polonia, Ungaria și Belgia au avut de asemenea rezultate sub media europeană. În ceea ce privește exclusiv apele interioare, Spania a obținut cel mai slab scor. Franța, Olanda și Estonia sunt statele europene unde peste 3% dintre zonele de învăire analizate au fost încadrate la categoria cea mai slabă. Raportul concluzionează că Europa continuă să ofere unele dintre cele mai sigure ape de învăire din lume, însă schimbările climatice, urbanizarea, episoadele extreme de vreme reprezintă provocări tot mai importante pentru menținerea acestor situații. Așadar, Cipru rămâne cu cea mai bună apă când vine vorba de plaje, Grecia și Bulgaria. Și dacă vreți lacuri pe care să le explorați pentru baie în vacanță, Austria și Finlanda. Acum, nu știu cât de mică e sau de mare e temperatura în Finlanda, chiar și pe perioada verii. Dar, ce-i drept, uite, Cipru, Grecia și, surprinzător, Bulgaria sunt destinații cu ape sigure. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că mai discutăm despre destinații de vacanță, eu vă invit să mai intrați din când în când pe apusentransilvania.ro pentru a urmări câteva dintre frumusețile locurilor noastre de aici din apropiere. Vă spuneam într-o intervenție trecută despre Valea Răcătăului, vă fac, nu știu, cunoscut acum un alt loc, un peisaj absolut superb. Culmea Măgura, deasupra satului Boti. Dealul Boti este o localitate componentă a comunei Beliș și această culme, Măgura, este un punct de belvedere și deasupra lacului Beliș Fântânele, absolut minunat, spectaculos. La fel cum de spectaculoasă este și șoseaua, destul de încurstă pe alocuri dintre Bălcești și dealul Boti, dar merită. Este o frumusețe mai cu seamă acum când e acest verde intens în zona Apusenilor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 18 iunie, în 1812, este războiul din 1812. Congresul american declară război Regatului Unit al Marii Britanii. În 1815, pe 18 iunie, are loc una dintre cele mai celebre bătălii din istorie, bătălia de la Waterloo, Belgia astăzi, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței. Pe 18 iunie 1910 a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia, Anglia. În 1925, pe 18 iunie, s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și al sărbătorilor legale. În 1940, pe 18 iunie, în cadrul celui de-al doilea război mondial, generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continue lupta. A fost cunoscută drept apelul de 18 iunie. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Cluj la Radio Transilvania. Ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075

0: modern și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl alocă astfel încât să facă inteligența artificială utilă, cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide.
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
8: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie. Educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteză cu aer cald Gorenje, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educație. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune, indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă, cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu It's My Life de la No Doubt, Vision Hunter cu 54 Ultra cu Talk To You pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de poliție anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de luat aminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

București întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc însă aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani. Iată așadar o veste deloc bună pentru iubitorii de pepene. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești.

0: Yeah.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Big Big World de la Emilia și Incredible de la Shapeshifters sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, rămânem împreună și azi până spre 19 cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mr. Noedal, am ascultat single nou nou de la Teddy Swims pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix, One to One Me de la Jason Derulo și Nobody Wants to Be Lonely de la Ricky Martin și Cristina Aguilera v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteză cu aer cald Gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Micu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Beat of Your Heart, Purple Disco Machine și astăzi vine și Eminem cu Rihanna cu Love the Way You Lie pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii din țara noastră se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, pe 6 septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Iată așadar câteva vorbe despre vacanța de vară 2026. Am aflat cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar 2026-2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: încă o dată te rog.
1: Povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale alt

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Albert or was it Jordan? Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Walking in Memphis de la Cher și Homewrecker de la Sunburst sunt următoarele două subtituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, gazda voastră și pe mai departe pe frecvența Radio Transilvania. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: urmează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe bateria a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului. Și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Obi-Wan from me, am ascultat Adam Lambert aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până în fix, Die on this Hill de la Sienna Spiro și Never Alone de la Two Brothers on the Third Floor v-am pregătit spre ascultare. Norbis 8 sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750 W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educație. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Unsar IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă, cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Eternal Flame de la Tommy Kitten, Vin și Cameron, Hug Yourself, pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: persoanele afectate de infertilitate vor putea beneficia de un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru tratamente și proceduri de fertilizare in vitro, după ce guvernul a aprobat un program dedicat susținerii natalității pentru perioada 2026-2030. Măsura propusă de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate și sprijinirea celor care întâmpină dificultăți în a avea copii. Iată așadar de luat aminte, programul pentru fertilizare in vitro continuă până în anul 2030.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

adunat aminte, începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu auto-utilitare vor intra sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar un dispozitiv banal aparent devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de

0: Let's go!
1: Publicitate!
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Don't Fool Me de la Queen și Jump de la Madonna sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: despre un bărbat din Turcia care a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, după ce aproape 1000 de miliarde de lire turcești, aproximativ 21,8 miliarde de dolari, au apărut din senin peste noapte în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews. Iar așadar, un bărbat devine, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, asta după ce au apărut peste 21 de miliarde de dolari în cont.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Elizabeth Taylor am ascultat de la Taylor Swift aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Chemical de la Post Malone și Ain't Funny de la Jennifer Lopez v-am pregătit spre ascultare. Normisop că sunt eu, gazda voastră, și după ora exactă, rămâneți în compania mea.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: The sky, locked.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex clasa A 1200 de rotații pe minut la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
3: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu I Like It de la Leso și Nate Smith. Vin și The Script cu Break Even pe debut de 18. Red of Break, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: anunțat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi.

0: viitor.
1: Țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză. Și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah. Brand new

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT te așteaptă în Julius Mall.
8: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Life is a Flower de la Ace of Base și Gone Gone Gone de la David Guetta și Terry Swims sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Vorbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de Voin FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Am ascultat de la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Baby Goodbye de la Al Farben și September 99 de la Earth, Wind and Fire v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15 s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicator de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl alocă astfel încât să facă inteligența artificială utilă, cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: doar o noapte.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ra, ra.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Can we go thrift shopping?
2: What

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanțe mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Rămâi, Gigan. Rămâi,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

do it like

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.